залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Лувр.
1: Факт перший.
0: Серед всіх художніх музеїв світу Лувр є найбільш відвідуваним. Щорічно в Лувр приїжджає близько 10 мільйонів туристів.
1: Факт другий.
0: У Луврі зберігається близько 300 тисяч експонатів. Всі експонати в Луврі розділені на 9 колекцій. До речі, одна з них присвячена історії самого музею.
1: Факт третій.
0: Колись давно Лувр був фортецею. Причому звели першу його вежу в 1190 році. І їй вже понад 8 століть.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною і з красивою версією, яку серце колись домалювало.
2: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
1: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Краса та розлука».

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips and Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність чи знизити очікування. Американська письменниця Джоді Піколт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про американського актора театру і кіно італійського походження. Він є володарем найпрестижніших нагород за акторську майстерність – Тоні, Оскар і Золотий Глобус. Отже, це Альфредо Джеймс Пачино. І, як завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Ну, по-перше, до 7-річного віку Аль Пачино ріс у повній ізоляції від соціуму. Єдиною його віддушиною були рідкісні кіносеанси, куди мати брала його з собою. Ось так кіно стало для дитячої душі всім – джерелом і досвіду, і життєвої мудрості, і дружби, і всього іншого. Пізніше дослідники акторського феномена Аль Пачино саме цей період його життя назвуть ґрунтом, на якому з'явився унікальний талант актора. Варто сказати, що наш герой навчався акторської майстерності у школі, де потім займалися Роберт Де Ніро, Мерлін Монро і Марлон Брандо. І найцікавішим, як на мене, є факт, що, як це не дивно, але Аль Пачино – переконаний холостяк. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Duplex Band дівчинка танцює не заради оцінок та не для уваги. Вона просто забирає весь вечір собі.
0: Музика гучна, зайві думки мовчать, а чужі погляди працюють звичайними декораціями навколо її впевненості.
1: Чоловіки поруч ще пам'ятають імена, але вже не дуже впевнено і без підказки.
0: І з другої позиції вже ваші улюбленці. Duplex Band. Дівчинка танцює.
1: Вмикає.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу Рай немає адреси. Це людина, поруч із якою навіть коротка зустріч важить більше за місяці чекання.
2: Героїня розуміє, що відстань може перемогти плани, тому просить у часу ще трохи близькості.
1: Гросу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. У день плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. У день плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. У день плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. У день плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва знову стала надзвичайно важкою. Росія завдала масованого ракетно-дронового удару, спричинивши руйнування житлових будинків і великі пожежі у кількох районах міста. Станом на ранок відомо про 7 загиблих і 24 постраждалих. 14 людей доправили до лікарень, серед них двоє дітей 7 та 8 років. У Подільському районі частково зруйнована 9-поверхівка, де обвалилися конструкції з 9 до 5 поверху, а пошук людей під завалами триває безперервно. Ще в одному висотному будинку пошкоджені кілька поверхів. Рятувальники перевіряють зруйновані квартири та продовжують пошукову операцію на небезпечній ділянці.
0: Із пошкодженого будинку 17 мешканців вивели назовні, ще 28 людей врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. У Дарницькому районі уламки влучили у висотні будинки, горіли квартири та автомобілі, а з верхніх поверхів рятувальники евакуювали мешканців. Пошкодження є й за іншими адресами.
1: Тяжкі наслідки має нічна атака і на Київщині. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 жителів області отримали травми та поранення різного ступеня. 6 постраждалих перебувають у лікарні, а руйнування також зафіксовані у Вишгородському та Броварському районах, де пошкоджені приватні будинки, підприємства і інша цивільна інфраструктура.
0: Через безпекові обмеження на Київщині частину пасажирських поїздів перевели на резервні об'їзні маршрути, тому в дорозі можливі затримки, але всі ключові зупинки зберігають. Приміський рух у Фастівському напрямку теж ускладнений.
1: Тим часом у російському Ярославлі безпілотники атакували район великого нафтопереробного заводу, після чого місцеві повідомляли про серію вибухів, сильний дим і пожежу над промисловою територією. Влада регіону підтвердила дронову атаку та перекриття дороги з Ярославля в напрямку Москви, однак про масштаби можливих пошкоджень підприємства офіційно не повідомила.
0: Неспокійно було й в окупованому Криму, де після нічних ударів серйозні перебої виникли в енергетичній системі. А майже весь Сімферополь залишився без світла на тлі вибухів. Відключення фіксували також у Севастополі, Ялті та Бахчисарай. А під атакою, за попередніми даними, були великі енергетичні об'єкти поблизу Сімферополя.
1: Після такої ночі найважливіше – рятувальна робота. Десятки людей уже вивели з небезпечних будинків, медики допомагають пораненим, а транспортники крок за кроком відновлюють сполучення цієї складної ночі. Кожна врятована людина зараз особливо важлива, тож бережіть себе, близьких і не ігноруйте повідомлення про небезпеку навіть після завершення тривоги.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: барів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-1.

все я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: mormor.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
2: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З восьмої позиції Ірина Федишин. Долі!

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування, стопового, без вимоги,

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий
2: квартал. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: сорочкою. Ах, яке ж воно гарне, це літо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок Україна зустріла після однієї з найтяжчих атак на столицю. У Києві вже 11 загиблих і 46 постраждалих, серед них 3 дітей. Наслідки ударів ліквідовують більш ніж на 20 локаціях. А пошуково-рятувальні роботи досі тривають.
0: Найскладніша ситуація у Подільському та Дарницькому районах, де удари припали на житлові багатоповерхівки. В одному 9-поверховому будинку зруйновані поверхи з 5 по 9. Під завалами можуть залишатися люди. В іншій висотці пошкодження охопили кілька поверхів, виникли пожежі. Загалом у столиці пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Рятувальники евакуювали й урятували десятки мешканців.
1: Важкі наслідки і у Київській області. Травмовані 15 людей, 11 із них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – 9-місячна дівчинка. У Вишневому зберігається загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію оточили. Частину мешканців евакуюють, а рух поїздів у цьому районі змінено.
0: Під ударами були й інші регіони. На Запоріжжі за добу зафіксували 989 атак по 52 населених пунктах. Одна людина загинула, 25 – поранені. На Херсонщині поранені 4 людей. В Одесі після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, гуртожиток і гаражі. Один молодий чоловік із численними пораненнями перебуває в лікарні.
1: Тим часом на фронті за минулу добу відбулося 256 бойових зіткнень. Російські сили завдали десятки авіаударів, застосували тисячі ударних безпілотників і провели майже 3000 обстрілів. Втрати окупантів оцінюють у 1420 військових, також знищені танки, бронемашини, артилерія та сотні одиниць автотехніки.
0: Окремо відзначили роботу українських підрозділів безпілотних систем. За добу вони уразили понад 1800 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські системи та сотні російських безпілотників.
1: І ще про події на території Росії. У Ленінградській області повідомили про падіння фрагментів безпілотників біля полігону та в районі порту Усть-Луга. А в Ярославлі, за попередніми даними, удар припав на територію одного з великих нафтопереробних заводів.
0: І на завершення кілька спокійніших нот цього понеділка. 6 липня відзначають Всесвітній день кардіолога, День боротьби із зоонозними захворюваннями та Всесвітній день поцілунку. А ще сьогодні згадують день народження американського долара, тоді як православні віряни вшановують преподобного Сисоя Великого.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий!

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. У день плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. У день плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. У день плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. У день плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Що

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки та бігти з його серця без права на повернення.
0: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції – Володимир Дантес. Лайки!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ пережив наймасованішу атаку за час Великої війни, і основним напрямком нічного удару знову стала столиця та область. Ворог випустив по Україні 68 ракет і 351 безпілотник різних типів, серед них понад 20 балістичних ракет. Загалом понад 400 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 37 ракет і 326 дронів. Однак масований удар балістикою спричинив особливо тяжкі наслідки.
0: У Києві загинули 11 людей, на Київщині ще троє, майже 60 людей отримали поранення, серед них 5 дітей. У Подільському районі зруйнована частина житлової 9-поверхівки, у Дарницькому районі ракета вибухнула у дворі між будинками, загалом у столиці серйозно пошкоджені близько 30 житлових будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей, а у Вишневому через небезпеку повторної детонації тимчасово евакуювали вже понад 500 мешканців.
1: Вибухова хвиля дісталася і університетських будівель на ВДНГ. Пошкоджені навчальний корпус і гуртожиток Київського університету імені Шевченка. У приміщеннях вибило скло у вікнах і дверях. Водночас на інших об'єктах вишу значних руйнувань попередньо не зафіксували. Обстеження території триває.
0: Завтра, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки, яку міська влада назвала наймасованішою для столиці. У місті приспустять прапори, розважальні заходи скасують, а пошуково-рятувальні роботи триватимуть на кількох складних локаціях до повного завершення.
1: Після ударів нові відключення електроенергії виникли одразу у 6 областях – від Київщини і Чернігівщини до Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Аварійні бригади вже почали відновлення там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Сумщині негода додатково знеструмила 58 населених пунктів, тож енергетики одночасно ліквідовують наслідки обстрілів і пошкодження мереж через стихію. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко назвала обстріл свідомим терором проти українців, а президент наголосив, для захисту від балістики критично бракує ракет-перехоплювачів.
0: Ще одна трагедія сталася в Херсоні, де російський дрон уранці ударив по цивільному автомобілю в центральному районі міста. Загинули 2 чоловіків, ще 2 жінки дістали контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Водночас після нічних атак перебої з електрикою охопили райони окупованого Криму, зокрема Сімферополь, Севастополь і Південне узбережжя, а в частині районів постачання згодом частково відновили.
1: І попри надзвичайно важкий ранок, країна знову працює. Рятувальники шукають людей, лікарі допомагають пораненим, енергетики повертають світло, а поруч із ними працюють комунальники, психологи та десятки небайдужих киян, які приносять воду, закривають вибиті вікна і підтримують сусідів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІСЛ.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У тому, що герой раптом втрачає сон, слова і контроль просто посеред звичайного дня. Класичний набір людини, яку почуття застали.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постійного геморою, перед застосуванням, познайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Найважчі наслідки сьогоднішньої масованої атаки у Києві та області. Загалом загинули 14 людей. Майже 60 дістали поранення, серед них 5 дітей. У столиці найбільше жертв у Подільському та Дарницькому районах. Рятувальники витягли з небезпеки 64 людини і досі розбирають завали там, де удар був найсильнішим.
0: На Київщині вже 26 постраждалих. Серед них 9-місячне немовля і 12-річна дитина. Найскладніша ситуація у Вишневому. Там троє загиблих і 14 поранених, зокрема двоє рятувальників. Пошкодження охопили 5 вулиць і до сотні будинків. Із небезпечної зони евакуювали 279 мешканців. На місці ще фіксували детонації, тому до розбору конструкцій переходять лише після дозволу фахівців.
1: Тривожною була ніч і для десятків тисяч киян. На 46 підземних станціях метро укривалися понад 40 тисяч людей, серед них майже 3 тисячі дітей. Усі вестибюлі залишали відкритими, щоб люди могли швидко потрапити до безпечного місця. Для багатьох родин підземка знову стала місцем, де довелося провести кілька нічних годин.
0: Міжнародні партнери назвали нічний удар черговою навмисною атакою по цивільному населенню. Україна знову просить якнайшвидше передати ракети до комплексів «Петріот» із наявних запасів партнерів. Питання додаткового захисту українського неба планують обговорити цього тижня на зустрічі лідерів в Анкарі. Київ також домагається термінового засідання Ради безпеки через повторні масовані удари.
1: Водночас українські сили продовжують бити по об'єктах, які підтримують російську воєнну машину. Уражено 2 нафтопереробні заводи, нафтоналивний термінал у Висоцьку та великий комплекс зберігання пального в Керчі. Також під удар потрапив пункт постійної дислокації ракетної бригади, пов'язаної із запусками по Україні.
0: Ще один напрям російських атак – паливна інфраструктура всередині України. За останній місяць під ударами опинилися близько сотні автозаправних комплексів у різних областях. Лише одна з великих мереж повідомила про 8 влучань. Та заправки продовжують працювати, постачання зберігається, а спроба залишити країну без пального не досягла своєї мети.
1: Неспокійно було й в інших регіонах. На Харківщині за добу загинули 3 людей, ще 16 постраждали. На Херсонщині після авіаудару поранення дістали 2 дівчини – 11 і 17 років. Медики надають допомогу, а екстрені служби продовжують працювати там, де зберігається небезпека повторних ударів. І на завершення.

0: Рішення про людську витримку. Цієї ночі десятки тисяч людей допомагали одне одному в укриттях. Рятувальники працювали під повторною небезпекою, а громади вже готуються відновлювати пошкоджене.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ua». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 разом. І бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров,

0: Фанатік, без обмежень, курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова героїня не просить рятувати її від стресу. Вона сама вдягає підбори, вимикає драму й іде танцювати.
0: Менше чужих порад, більше музики і власного темпу.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після важкої нічної атаки, а рятувальні роботи і допомога постраждалим безперервно тривають одразу в кількох районах столиці після ночі, яку місто знову провело під звуками вибухів. У Києві вже підтверджено 12 загиблих і 49 поранених, дані уточнили після звіряння інформації від медиків і рятувальних служб. Пошкоджено житлові будинки, міську інфраструктуру, виробничі майданчики та автомобілі енергетичних бригад, які мали виїжджати на термінові аварійні роботи після обстрілу. Для багатьох киян цей понеділок почався не з дороги на роботу, а з розбору уламків, пошуку рідних, допомоги сусідам, медикам і волонтерам.
0: Ще важчі наслідки на Київщині, де кількість загиблих в області зросла до 6, а масштаби руйнувань продовжують уточнювати просто зараз. У Вишневому 5 людей загинули, 21 людина постраждала, а понад 600 мешканців евакуювали з небезпечної зони після нічного удару. Майже 5 вулиць зазнали масштабних руйнувань, десятки будинків пошкоджені, воду підвозять спеціальними машинами, а рятувальники крок за кроком перевіряють кожну будівлю.
1: На цьому тлі Київ вимагає невідкладно повернутися до комплексного плану стійкості столиці, який був представлений ще на початку весни цього року. Міська влада заявляє, що домовленості про спільне фінансування, організаційні рішення та правове врегулювання частини заходів досі не виконані в повному обсязі, попри нинішні ризики.
0: Водночас українські військові повідомили про серію нових ударів по російській паливній та енергетичній логістиці на морі й окупованих територіях. В Азовському морі уражено 2 танкери, які перевозили бензин до окупованого Криму, по 7 тисяч тонн пального на кожному судні, тобто сотні залізничних цистерн. Також атаковано нафтобазу в Керчі та ключовий енергооб'єкт на півострові, який став 38-ю такою ціллю за перші 6 днів липня цього року.
1: Ще одна тема дня – незаконний обіг зброї, який залишається окремим і небезпечним викликом для держави під час Великої війни та потребує системної відповіді. У Державному бюро розслідувань наголошують, самими затриманнями проблему не розв'язати, а найдієвіший запобіжник – постійний контроль командирів за обліком, зберіганням і переміщенням зброї в підрозділах.
0: І на завершення – сильний результат українських вступників, які складали національний мультипредметний тест у надзвичайно непростих умовах цього року і часто під повітряними тривогами. 2 учасників отримали максимальні 200 балів з усіх 4 предметів, ще 28 із 3. І це справді рідкісне досягнення та привід пишатися молоддю, бо за кожним таким результатом стоять місяці дисципліни, підтримка родин і робота вчителів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
5: А вдома липень.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Про

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі увечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов співає про кохання, якому віддали все. Довіру, плани, серце. А у відповідь отримали улад.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість жертв нічної російської атаки зросла до 15. Ще 56 людей поранені, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, тому дані ще можуть змінитися. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки, де знаходять загиблих, і шукають людей, які можуть залишатися під уламками після нічного удару. У Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах газовики тимчасово припинили подачу до пошкоджених будинків і прибудинкових мереж, перевіряють систему та лише після цього відновлюватимуть постачання.
0: На тлі цієї атаки Росія змінює тактику застосування ударних дронів, поступово скорочуючи використання бензинових шахедів для атак на глибокий тил. За оцінкою радника міністра оборони, українські захисники збивають від 92 до 96% таких апаратів, тому їхнє масове застосування стає для ворога менш доцільним. Натомість росіяни дедалі частіше запускають швидші реактивні безпілотники, кількість яких зростає, і ця зміна вимагає нових способів раннього виявлення та протидії.
1: Українські сили тим часом підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу майже за 2,5 тисячі кілометрів від державного кордону. Це найпотужніше нафтопереробне підприємство Росії, здатне переробляти понад 21 мільйон тонн сировини на рік, випускати бензин, дизель і авіаційне пальне та забезпечувати значну частину російської паливної логістики.
0: Попередньо удар припав на установку первинної переробки потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. А на території підприємства виникла велика пожежа. Омський завод називають останнім з 11 найбільших російських виробників бензину, який до цього не зазнавав українського удару. Розробники українських FP1 заявляють, що модернізовані апарати здатні долати до 3400 кілометрів, тож географія потенційно досяжних цілей помітно розширюється.
1: У Запоріжжі після удару безпілотниками загинула жінка. Ще 10 людей дістали поранення, серед них дитина. Пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів. Окремо в Україні пропонують надати військовій службі правопорядку право розслідувати СЗЧ – дезертирство, непокору та інші військові злочини без збільшення чисельності війська. А остаточне рішення має ухвалити парламент. Кабмін також розподілив 8,3 мільярда гривень резерву на оборонні потреби, забезпечення військових, технічне посилення та розвідувальні спроможності сил безпеки.
0: І завершуємо спортом. Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону, перемігши Ешлін Крюгер у двох сетах – 6-4, 6-4. Українка виграла 20 з останнього 21 матчу, проводить найуспішніший сезон у кар'єрі, залишається єдиною представницею України на турнірі і зберігає особливо вражаючий темп цього літа перед вирішальними матчами другого тижня турніру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

та знає, як Бог дає, той забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні не просто червоні. Вони ще й зберігають докази пристрасної історії.
2: Коли почуття взаємні, люди чомусь спершу цілуються, а вже потім читають правила.
1: І слухачі, здається, це схвалюють.
2: З восьмої позиції Жанна Лтавська. «Червоні вишні».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Кількість загиблих у Києві після нічної російської атаки зросла до 15. Серед жертв є жінка, яку дістали з-під завалів. У Подільському районі пошукові роботи тривають. Адже під уламками багатоповерхівки ще можуть залишатися люди. На місцях ударів безперервно працюють рятувальники, медики і комунальні служби, розбираючи конструкції, перевіряючи квартири та допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
1: Тяжкі наслідки й на Київщині. У Вишневому загинули 7 людей, ще 29 постраждали, серед них 4 рятувальників. На Херсонщині російські удари за добу забрали життя 2 цивільних, ще 17 людей були поранені. Серед постраждалих 2 дівчинки – 11 та 17 років. І на тлі цих трагедій особливо гостро звучить потреба краще захищати українські міста.
2: Перед самітом в Анкарі Марк Рютте заявив, що союзники мають і далі безперервно підтримувати Україну та посилювати захист її неба. Він наголосив, українські військові змінюють динаміку бойових дій завдяки хоробрості, винахідливості та дедалі точнішим ударам по ресурсах агресора. Водночас Рютте визнав, що ніхто не може точно передбачити, що саме змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
1: Польський прем'єр Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для комплексів «Патріот» і назвав таку допомогу питанням безпеки самої Польщі, попри гострі суперечки всередині польської політики. Тим часом українські енергетики вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах, а до України провели 199 відвантажень обладнання, яке вже працює на енергооб'єктах у багатьох областях.
2: Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни може бути ближчим, ніж багатьом здається, і що тиск на Путіна вже відчувається, хоча нічна атака знову показала розрив між словами і діями Кремля. 8 липня він має зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті в Анкарі, обговорити посилення тиску на Москву, можливий шлях до прямих переговорів і критичну потребу України в ракетах для комплексів «Патріот». А після цього провести новий контакт із Кремлем.
1: І ще кілька важливих сигналів. Російська нафта «Уралс» на початку липня коштувала в середньому 41 долар і 66 центів за барель, майже на 18 доларів нижче бюджетного орієнтира Москви. А тривале зниження може ще сильніше ускладнити фінансування російського дефіциту. Українські розвідники знищили в Керчі 2 рідкісні ударно-розвідувальні дрони «Оріон» вартістю мільйони доларів. А у Львові понад 3800 дітей з інвалідністю знову отримали право на пільговий проїзд. Спокійна, але важлива перемога справедливості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі увечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

Мэхнэм

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
0: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
0: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікай.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А наступна героїня сама обирає, кого любити і з ким танцювати. І не планує проводити ніч на нараді з сумнівами.
2: Оце правильний жіночий тайм-менеджмент. Спершу почуття, потім танці, а пояснення, якщо залишиться час.
1: Новий вхід у чарт.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Кількість загиблих у Києві після нічної російської атаки зросла до 15. Серед жертв є жінка, яку дістали з-під завалів. У Подільському районі пошукові роботи тривають. Адже під уламками багатоповерхівки ще можуть залишатися люди. На місцях ударів безперервно працюють рятувальники, медики і комунальні служби, розбираючи конструкції, перевіряючи квартири та допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
1: Тяжкі наслідки й на Київщині. У Вишневому загинули 7 людей, ще 29 постраждали, серед них 4 рятувальників. На Херсонщині російські удари за добу забрали життя 2 цивільних, ще 17 людей були поранені. Серед постраждалих 2 дівчинки – 11 та 17 років. І на тлі цих трагедій особливо гостро звучить потреба краще захищати українські міста.
2: Перед самітом в Анкарі Марк Рютте заявив, що союзники мають і далі безперервно підтримувати Україну та посилювати захист її неба. Він наголосив, українські військові змінюють динаміку бойових дій завдяки хоробрості, винахідливості та дедалі точнішим ударам по ресурсах агресора. Водночас Рютте визнав, що ніхто не може точно передбачити, що саме змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
1: Польський прем'єр Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для комплексів «Патріот» і назвав таку допомогу питанням безпеки самої Польщі, попри гострі суперечки всередині польської політики. Тим часом українські енергетики вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах, а до України провели 199 відвантажень обладнання, яке вже працює на енергооб'єктах у багатьох областях.
2: Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни може бути ближчим, ніж багатьом здається, і що тиск на Путіна вже відчувається, хоча нічна атака знову показала розрив між словами і діями Кремля. 8 липня він має зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті в Анкарі, обговорити посилення тиску на Москву, можливий шлях до прямих переговорів і критичну потребу України в ракетах для комплексів «Патріот». А після цього провести новий контакт із Кремлем.
1: І ще кілька важливих сигналів. Російська нафта «Уралс» на початку липня коштувала в середньому 41 долар і 66 центів за барель. Майже на 18 доларів нижче бюджетного орієнтира Москви. А тривале зниження може ще сильніше ускладнити фінансування російського дефіциту. Українські розвідники знищили в Керчі 2 рідкісні ударно-розвідувальні дрони «Оріон» вартістю мільйони доларів. А у Львові понад 3800 дітей з інвалідністю знову отримали право на пільговий проїзд. Спокійна, але важлива перемога справедливості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Кількість загиблих у Києві після нічної російської атаки зросла до 15. Серед жертв є жінка, яку дістали з-під завалів. У Подільському районі пошукові роботи тривають. Адже під уламками багатоповерхівки ще можуть залишатися люди. На місцях ударів безперервно працюють рятувальники, медики і комунальні служби, розбираючи конструкції, перевіряючи квартири та допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
0: Тяжкі наслідки й на Київщині. У Вишневому загинули 7 людей, ще 29 постраждали, серед них 4 рятувальників. На Херсонщині російські удари за добу забрали життя 2 цивільних, ще 17 людей були поранені. Серед постраждалих 2 дівчинки – 11 та 17 років. І на тлі цих трагедій особливо гостро звучить потреба краще захищати українські міста.
1: Перед самітом в Анкарі Марк Рютте заявив, що союзники мають і далі безперервно підтримувати Україну та посилювати захист її неба. Він наголосив, українські військові змінюють динаміку бойових дій завдяки хоробрості, винахідливості та дедалі точнішим ударам по ресурсах агресора. Водночас Рютте визнав, що ніхто не може точно передбачити, що саме змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
0: Польський прем'єр Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для комплексів «Патріот» і назвав таку допомогу питанням безпеки самої Польщі, попри гострі суперечки всередині польської політики. Тим часом українські енергетики вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах, а до України провели 199 відвантажень обладнання, яке вже працює на енергооб'єктах у багатьох областях.
1: Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни може бути ближчим, ніж багатьом здається, і що тиск на Путіна вже відчувається, хоча нічна атака знову показала розрив між словами і діями Кремля. 8 липня він має зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті в Анкарі, обговорити посилення тиску на Москву, можливий шлях до прямих переговорів і критичну потребу України в ракетах для комплексів «Патріот». А після цього провести новий контакт із Кремлем.
0: І ще кілька важливих сигналів. Російська нафта «Урал» на початку липня коштувала в середньому 41 долар і 66 центів за барель, майже на 18 доларів нижче бюджетного орієнтира Москви. А тривале зниження може ще сильніше ускладнити фінансування російського дефіциту. Українські розвідники знищили в Керчі 2 рідкісні ударно-розвідувальні дрони «Оріон» вартістю мільйони доларів. А у Львові понад 3800 дітей з інвалідністю знову отримали право на пільговий проїзд. Спокійна, але важлива перемога справедливості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.